0: chun podchéile sa ar fáil i gcéire hanga i fhigúile is fihid an éantas Eorpaig agus a Rúisis. Is féad leat éisteacht le tuile podchéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlamant na Eorpa.
1: Konradas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.

0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus 3 metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė 5 vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Iš šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 metų gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 metų birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu po visą amžių trukusio priešiškumo buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: m. Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8000 musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo Istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties – 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų 6 respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 metų Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų.

Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 tūkstančių iki 50 tūkstančių moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.

0: Tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino Jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Daytono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenico žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. M. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimo. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-asias Srebrenico žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 m. Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
0: Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione.